kažu da su čuda svijeta, piramide afričke, kažu da su čuda svijeta.

se skrivam, gdje vile i zmajevi nemaju krila, gdje sunce boja svjetlom.